se obrava drugo, pitanje pa će ovo se pozivati na dobar način. Thank you.